lume. Pe plaiul Târgoviștei, lume, lume, îmi lăsai copilăria. Lume, lume, zăvoiul și cuchindia. Lume, lume, n-ar mi-a rămas inima, uf, lume, lume, lângă ea lumița mea, uf, lume, lume, cu puntea ei legănată, lume, lume, s-o treac chiar ca altă dată. Lume, lume, cum treceam în prag de seară, uf, lume, lume, cu cosițe bălăioare, uf, lume, lume, da-i, da-da-da-i, da-da-da-da-i.